nete ala ye, nete akira ye, nete babu ye minana au materiala, ni sigura dundo, ko farfina bora nohola, ko farfina taala nye, ko farfina yaka yere mahoro ya tapeu peu.